အခါဆွန်နင်ဖာလ်ဂီအက်ဖ်မ်ဆန်ဂိုင်ချန်နယ်လက်ထော်ရမ်တာဘီရီဘပုံနမခုအမခန္တာရမ်နိုအခစရီဟောဇင်းမီဒန်ဂီပုံမပလ်မီနစ်ဘငါစကန်ကွန်ထရာဆတ်ခိဘကလွိုင်နနာပုံဖမ်စီဒလန်ထုတ်ဆရီအိဘဂီခေါ်ဇိုင်ဒဂီအနီစုပတန်ခတ်တာတန်ဘလန်ယန်ခိုက်တရုခစုပပန်ဒုပုထုတ်ပတတဲန်ဘန်ဘာဟမ်ဆာနင်ထောဇမ်ခွန်ဇယ်ဒါမဒီထော်ရမ်ပုထုတ်ပါထုတ်ဆ ோம் ရီနိုဘလာဟောဇစ်တာဘီရစီတန်ဘလန်ယန်ခိုက်တရုခစုပပန်ဒု